ẹjá yí padà ní ìsìn ká lọ sórí dáúdà epo àkàrà yín ti ṣọwọ́ ọwọ́ ọ̀rọ̀ lè lọ pátápátá ọwọ́ alẹ́ ẹjá yí padà báyìí ẹjá yí padà báyìí ẹlẹ́mbẹ̀wọ̀n ẹ̀kú ìkàlẹ̀. Àìlà ọmọ wúrà rè é lẹ́yìn àwòlá ọmọ wúrà lálọ sórí dáúdà epo àkàrà.

0: ìpín ló pín ìgbín sípò kàǹkà kò sẹ́ran kan abìwò tí gbé nínú ìkara wọn. Ìpín ló pín ìgbín sípò kàǹkà o.
1: Àlíyájú yá mínú.
0: Kò sẹ́ran kan abìwò kan tí gbé nínú ìkara wọn.
1: Òyìnbó
0: ni. Bẹ́ẹ̀ bá wo gbogbo àwọn ẹranko tó níwo pátápátá, ìgbín nìkan ló kéré tó sì tún wà nínú ìkara wọn. Ẹni ìwòwò nìgbín ní. Eléyìí ti ń bẹ lórí rẹ̀ ṣonṣo. Ìwo náà ni. Gbogbo àwọn ẹranko abìwò tó kù, wọn a máa tóbi dáadáa rigbidirigbidi. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà, ìwónú wọn ní bẹ nínú ìkara wọn náà. Kádàrá ṣe pín ọ̀rọ̀ ìgbín ní tiẹ̀ náà. Iṣẹ́ ọwọ́ adániwáyé ni kẹ́nikẹ́ni ó mọ̀ ṣe tù wò. Ìpín ló pín ìgbín sípò kàǹkà. Kò sẹ́ranko abìwò kan tí gbé nínú ìkara wọn. Kí lòwe yìí ń sọ fún wa náà? Òwe yìí jẹ́ á mọ̀ wípé ẹ má mà ṣe kẹ́gàn. Ẹ má ṣe kẹ́gàn àbí kẹ́ ẹ ṣe kèéta ẹni tó kéré lójú. Àmọ́ tí a gbé sípò tàbí ààyè tó fẹ̀ǹfẹ̀ tó ràbàtà tó tóbi tó jọjú tó jójú lówó nítorí.

0: wọ́n ní kí n yà síbì kan.
1: A máa tó tọ́jú sí rẹ̀.
0: Àwọn tẹ́lẹ̀ kí.
1: A bá náà tó kàn sáà.
0: Olúwa bá ń ṣẹ́ ogun tó wà lórí iṣẹ́ mi.
1: Lọ kó ká ẹbí bá tó pọ́n mẹ́wẹ́.
0: Ẹ ogun lórí iṣẹ́
1: mi. Ẹbí bá tó pọ́n mẹ́wẹ́.
0: Mi ò mọ̀ di tán fi ní
1: ká
0: gbọ́. Adúrà tẹ̀yẹ bá fi tọkàntọkàn gbà.
1: Every prayer you pray one at a time.
0: Ọ̀run a máa dáhùn.